0: Dag sê almal, dit gaan baie beter, hoe gaan dit daar?
1: Sê vir ons die SME projekte in jou maaikestreek, hoe ver loop dit soos jy dit kan bepaal?
0: Huidiglik staan SME projekte wat aangaan baie doodstil. Daar is geen aaneenlopende ondersoeke na die huidige toestand van SMEs in Gobabis om seker te kan maak of hulle nog aangaan, of daar nog 'n mark is wat die SMEs kan bevredig. En as daar nie is, waarvan kan dit kom en hoe dit bemark kan word? En die SME ontwikkeling word gekortwiek deur die vinniger groei van armoede in die Omaheke streek, veral in Gobabis, die hoofstad van Omaheke. Daar is geen geld wat jy nou kan gaan instap by 'n kantoor om te kan sê ek het 'n projek wat ek wil doen, ek het grond of ek het nie grond nie, hoe kan julle my help? Die ministerie van industries, die trade ministerie, is ook beperk omdat hulle kry by die regering fondse. Die privaat sektore wat daar is, is baie beperk omdat hulle voel baie van hulle was al verneek in die verlede en met beloftes wat gemaak word wat nie nagekom word nie, soos deur die Gobabis munisipaliteit wat verantwoordelik is om besigheidserwe te diens en beskikbaar te stel aan die gemeenskap. Hulle doen dit nie. En die verskoning is dat die munisipaliteit is altyd besig om 'n nuwe dorpsplan op te trek. Tot wanneer? Die dorpsplan word nie opgetrek met die ministerie van gesondheid om te kan kyk dat daar nie nog meer kinders en meer inwoners gebore word nie. Want die huidige inwoners is klaar te veel met die beskikbaarheid van die bronne wat ons nou het.
1: Laat ons nou net verstaan, die president het gesê, sê maar een directief gegee en gesê, al die ministries moet die SME projekte, of hulle moet provision maak, moet dat mens maar sê. Maar soos u dit nog gestel het, dis, leek vir my, dis net sommige ministries wat nou die SME projekte nou toegepas het.
0: Die SME projekte se toepassing is gebaseer op die feit dat jy moet nommer 1 gaan bepaal, is dit regtige SME besigheid waarvoor hierdie besigheid kwalifiseer om geondersteun te kan word. En die persone, die instansie wat dit moet doen is die ministerie van trade, om te gaan bepaal, is jy volgens die SME sertifikaat wat jy gekry het, is jy regtige SME of is dit maar net weer op naam? En dit is wat heidiglik gebeur. Die SME sektor word misbruik, want die armoede raak groter en SME is daar vir klein besighede vir mense op die grond. Veral as jy nou 'n company gaan registreer by BIPA, dan kos dit vir jou ten minste $800, die naam, die registrasie, die operasie, al die prosedures wat jy moet doen. Waar kry ons mense wat nie werk daardie $800 om te besigheid te gaan registreer? So, om te aan te gaan en te aan te kondig aan mekaar gaan registreer jou besigheid is niks, dit kos geld. Waar is die geld? En die publieke leiers wat ons gekies het om vir ons die geld te gaan soek, hulle kom nie terug na ons toe nie. En dit bevorder die misvertroue in demokrasie.
1: U gaan praat van SME besigheid wat mense aangemoedig word om te registreer. Daar is van die mense wat ook companies het of al registreer het. Maar mense voel die teks wat hulle moet betaal, jy het 'n company, jy kry nie besigheid nie, maar na elke einde van die jaar moet jy NAMRA betaal vir 'n teks.
0: In daardie geval wil ek met die mense verskil wat sê hulle moet vir NAMRA belasting gaan betaal. As jy gaan om jou belasting te betaal, dan vul jy 'n vorm in. En op die vorm moet jy bedrae invul van jou inkomste. As jy geen inkomste gekry het vir jou besigheid nie, dan gaan jy by die polisie, jy maak 'n amptelike verklaring en jy gaan by jou rekenmeester en sê, gee vir my state wat wys hierdie besigheid het nie besigheid gemaak nie. En daardie bewyse vat jy dan na NAMRA toe en hulle dan die systeem wat vir jou sal uitwerk wat hulle aanvaar en wat hulle nie aanvaar nie. So moenie outomaties aanvaar dat NAMRA sal outomaties vir jou belastinggeld vra nie. Dit gaan afhang van jou finansiële optrede in die finansiële sektor in ons land.
1: Jy het nou gepraat van BIPA wat nou ook vir die mense herinner wat companies het om papiere weer te kom ingee of renewal van die companies. Maar daar was 'n tyd wat die mense gevra het, die tyd was te kort, laat NAMRA, ek meen BIPA nog vir hulle tyd gee. Dis geld soos jy nou gesê het en dis ook tyd. En die ander probleem wat ons het, ook BIPA se kantoor is net in Windhoek. In die regions, hoe word ons gehelp?
0: BIPA sê dat in die streke word hulle verteenwoordig deur die kantoor van die ministerie van trade en industrie, wat dan namens hulle papiere vat.

0: In fact, ek het dit gaan getoets hierso en dit werk hier by die kantoor in Gobabe. So gaan by die ministerie van Trade waar daar nie 'n BIPA kantoor is en hulle sal dit vir jou stuur. Of jy kan kyk op die internet BIPA se adres en telefoon, dan kontak jy hulle ook direk. Maar BIPA het my bevestig dat hulle is in die proses om in elke streek kantoor op te maak, maar dit is maar gebaseer op die geld wat hulle kry as 'n parastatel en dit is maar ook beperk. Die ander ding is, met die hernieuwing van jou naam, jou besigheidsnaam, jy moet jou naam elke jaar hernie om net vir BIPA te wys die company lewe nog en die company is in werking. As jy dit nie doen nie, dan skep dit die indruk by BIPA dat jy bestaan nie meer en jy worry ook oor die company nie. So, jy as die company eienaar moet elke jaar gaan by die BIPA kantore of by die ministerie van trade net om te bevestig dat jou company werk. Jy gaan by die polisie en jy maak 'n verklaring dat my company is nog in werking. Al het jy nie werk gedoen nie, sê net die company bestaan. Dit is al.
1: Last week het die Namibian Film Commission en Omaheke streek, hulle het nou die mense kom aangemoedig om nou deel te raak van die film industry. Soos jy nog gesê het, jy net miskien 'n company van laundry of jy maak nou cookies of so aan, want as die film geshoot word, dan word hierdie SMEs ook nodig en dan kan hulle miskien daar geldjies maak. Mense verstaan nog nie mooi nie hoe hulle nou by die plattelande ook kan benefit nie.
0: Die mense op die platteland, hulle kan voordeel trek as hulle gaan na hulle se streeksraadslede toe. Dit is die werk van die streeksraadslid om ontwikkeling te bring na daardie betrokke streek. Maar ons streeksraadslede, hulle opereer baie in isolasie, baie op hulle se eie en baie min van hulle kom werklik terug na die gemeenskap toe. Ek kan verskeie, so 2 of 3 van my hekke se streeksraadslede uitwys wat werklik teruggaan. Byvoorbeeld, na elke vergadering is daar 1 counselor, dan klim hy op die radio en hy maak 'n aankondiging om te sê hy het die mense verteenwoordig. En ek voel die goewerneur moet al die streeksraadslede en die plaaslike raadslede verplig om terugvoering te gee aan die mense. Of as dit nie gebeur nie, dan moet die goewerneur vir hulle rapporteer by die ministerie van plaaslike bestuur, die agbare Erasmus James Nkwasa, om vir hom te sê dat jou raadslede wat jy beheer volgens die plaaslike en die streeksraadswet tree nie op volgens die wet nie. So raak ontslaaf van hulle, want hulle raak ontslaaf van ontwikkeling en toekomstige ontwikkeling wat kan kom om te keer dat ons mense vrek van die hongerte en armoede en werkloosheid.
1: Ten laste, wat is u indruk oor die nuwe instansies wat nou ook hier oopgemaak het in Gobabe, soos die winkels en so aan? Kan 'n mens maar sê daar is iets wat gebeur, die nuwe skool is ook aan en so aan?
0: Die nuwe dinge wat gebeur in Gobabe is 'n baie goeie ding, maar die nuwe dinge kom vind plaas boop 'n klomp ou beloftes wat gemaak is. So die nuwe dinge is baie min en die ou beloftes is bitter baie. Maar ons moet waardeer wat ons kry gebaseer op die swak ekonomiese toestand waarin ons lewe en die feit dat geld is baie min beskikbaar. Daarom is ek 'n voorstander van buitelandse geld om hulle in te kry in ons land, om ons land te kan ontwikkel. Ons sit met groot stukke oop grond in ons land, veral in my hekestreek, maar ons het nie geld om daardie grond te ontwikkel nie. So ons moet geld kry, dat die grond kan iets beteken, want ons sê altyd land of the brave, maar nou is dit land of poverty. Kom ons verander dit onmiddellik. En die manier om dit onmiddellik te verander is om te eis van ons plaaslike en ons streeksraadslede kom terug na ons mense toe onmiddellik. Dankie dat jy ook vir my sê, dankie, goeiedag.

0: bolekeer en al daai goed is hoe ons begin het.
1: Okay. Met wie jy al die straatsokker gespeel, daai miskien een van die manne wat jy ken?
0: Ja, die ouens wat my ons gespeel het wat vandag tot by nasionale